0: Hey yo, this is Amanda Clay. You're listening to OOL Radio at Central State University campus.
1: Don't forget, we're here for you, CSU.
2: その後、キースとカルロの消息は？
3: は、いまだ確認されてはおりません。我が部隊のエミリオ・ミハイロフの消息についても依然不明のままです。
2: わかりました。引き続き調査を続けてください。
3: 承知いたしました。
2: はい。
4: ウォン、至急私のところへ来い。
2: お呼びでしょうか、閣下。
4: 何をやっているのだ、ウォン。これは失態だぞ。
2: おっしゃられていることがよくわかりませんが。
4: 貴様の施設研究所のことだ。聞けばノアの残党どもにそこを貸し与え、その挙句破壊したというではないか。
2: ああ、そのことですか。
4: 貴様は分かっているのか。これは軍に対する重大な背信行為だ。近日中に査問委員会が開かれる。首を洗って待っているんだな。
2: 畜生の逆恨みですか。
4: 今何と言った。
2: 私は閣下の命令で動いたに過ぎません。
4: 何だと。
2: 閣下は私におっしゃいました。全ての責任は自分が取ると。
4: サイキッカーの分際で私の上げ足を取る気か。貴様に司令官の椅子を与え、軍サイキッカー部隊を組織させてやったのは誰のおかげだ。
2: 確かに、おかげで我がサイキッカー部隊の兵力は閣下の部隊をはるかにしのぐほどに成長いたしました。私の命令一つで動く最強部隊となって。
4: 貴様、
2: これからはそのことをよくお考えになって私に接していただきたいものですね、閣下。
4: 目的は何だ、ウォン。今度はこの私の意思か。
2: くだらないですね。
4: 何？
2: これはゲームなのですよ。私にとってはノアも軍もただの駒に過ぎません。そしてあなたもです、閣下。
4: 貴様！
2: おやめなさい、閣下。銃など私に対して何の役にも立たないことは閣下もご承知のはず。それではこれで失礼いたしますよ。
4: くそ！だからあれほど言ったのだ！ウォンの行動を厳重に監視せよと！
5: 刹那によって捕らえられた私はウォンの研究室に監禁されていました。その私の場所からカプセルの中に閉じ込められた着物姿の少女が見えていました。影荒野の神秘、しおり。私はその見知らぬ少女の哀れな姿に母の姿をたぐらせました。きっと私の母も同じような目に遭わされていたのです。
6: なんてひどいこと。許せない。
5: 私の中に母を失った悲しみと激しい憎悪が渦巻いていました。リチャード・ウォンの憎しみ、すべての人を愛せよと言った母の教えに私が初めて背いた瞬間でもありました。
2: さて、どうやってあの娘を実験台に乗せるべきか。拒否反応を持ったまま無理にデータ分析をして母親のように死なれでもしたら元も子もありませんしね。ん？誰です？
7: パーティーはどこだ？
2: あなたでしたか。待ちくたびれましたよ、マイト。
7: なんだと？俺のことを知っているのか？
2: おやおや、時空を超えた反動で記憶をなくされたようですね。それならば思い出させて差し上げましょう。 あなたは軍が現在研究開発している生体兵器サイキッカーハンターの一体なのです。つまりあなたは未来から来たのですよ。
7: なんだって。
2: そしてあなたの細胞を作り出したのはパトリシアの卵子。さすがのハンターも自分の母親は殺せなかったと見えますがね。
7: パティが俺の母親。嘘だ。信じられるかそんな話。
2: まさかあなたがこの時代にやってきて創造主たる私に牙を剥くことになろうとは。しかしご安心ください。この時の乱れすぐに修正して差し上げましょう。
7: 俺を殺すということか。だがそう簡単にはいかないぜ。俺に残された記憶の中にはリチャード・ウォン、お前を狩ること、その命令が一番強く焼き付いているんだからな。
2: 変えられますかね、あなたに未来が。
7: くそ。
2: カゴの中の鳥、いやハンターと言うべきでしょうか。諦めなさい。その檻からは逃げられませんよ。
7: くそ。
2: ああ、面白いことを思いつきました。あなたに親子の対面をさせて差し上げるとしましょうか。パトリシアを私の部屋に。
5: ウォン、マイトをどうする気？マイトには何の関係もないわ。
7: パティ、お前は俺の。
2: どうです？自らの力を味わう気分。
5: やめて！マイトが死んじゃうわ。
2: パトリシア、彼を助けたければ私に従うことです。
7: よせパティ、俺のことは放っておけ。
5: もうやめて、お願い。協力する、何でも協力するわ。だからマイトを助けて。マイト、
2: 心配することはありません。気を失っただけですから。マイトを刹那に始末させるように。あれはもう用済みです。
8: 承知しました。
2: やはり未来が変わることはありませんでしたね。